بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول بخیر، استړی مشه، سحر مو بخیر. تاسو وګورئ د فمتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د اوسی کال د جون د میاشت نهما د اسلامي کال ذل حجې درویشتما او د هندي کال د جیټ شپږشتما نیټه ده. دا دې وخت اخبارونه لیست رضی محمد زار اول واندې کو هډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سر پاتې شي. سپریم کورٹ ہا تنتا د سولس کال کیت سزا ور ولا کم جی خپلا خزا د پیسو غستو رستو باندې تشدد کړی دی او وجلی دا. گلگت بلتستان کی ٹاکنو باندی د نون لیگ او پاکستان پیپلز پارٹی ترمنزا پا شرمناک لوب رستو سخت د تنقید ښکار شوی دی. دا لیکت بلوچ وینا ملکی وار بیا د سرو زرو قیمتونو کی کمی ریکارڈ کړی شوی دی. یمنی حوثیان اسرائیل باندی حملو دعوی کړی دا. بحیرہ احمر کی اسرائیلی جہاز رانی باندی مکمل پابندی لان شوی دا.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی پوری کل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چه پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا ولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاہو زہم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: ماجي سوبر دومل گروپ نا گل ماوا درف جیم وزیر سر کھیلنا ایم ایس ڈی اوز دے منگل میلے نا رول لکا داس میں درتا ویل چے تخو بیخی ایچ اپاتانا کے جیم وزیر واسطا چے اپاتانا کے نا منگل میلے تطلا وی مو نو مولانا عبدالخلیق سبتا ویر اگلائی وی ویر تاویلی چے عرف الفیل اوور والا رکا نا مجھو خوڑ لائی وی سایدو پیر شو تمانا بہا دانونا گور کلر سے اسلام علیکم اسلام علیکم
1: ಅದರ ನೆನಪು ನಾವು ಗದರ ನಲ್ಲ ಆರಂಭ ಯಾರು ಮುನಿನ ಅವು ಸುಂದರ

برد دومل گرنا جی مزیر بیائی کنا پخیر شده نا جیکبال والا دستان والا کوا جاڑا ماسا ایلو دیر شده مرنا بیخا دامرنا او بلکل او جالا مرنا ٹائم بکھیر سر خاتم دا جمال شده ویلی وائی ضرور مدر تا پلے کلاوی سایدو او جی مزیر بیائی کنا ویچی میدی آره پیلو خوب نو سر پای در واسطا والی کلو اچھا او اچھا نو سر پیتا ویچی کلو ورا سمو مانا ساو کی کنا نو سر پی ندی ورکی سایدو نا سبا کم ٹائم چکم نا کنا تاغا ٹائم دا سر ٹائم دا کنا تروشا کتاو دیر جی کنا

چکرانو قدردانی منولو زیم دستاسو دوز دستاسو هست دستاسو اخبال زوی رو دو مشرانو کشرا و دو کشرانو مشر دو ممگانو خوری او دو خورینو ماده ترون او را را او دو را رو تروی دیار جگانو بل بلا و دو بل بلانو اخبال دیارانو یارا و دی سرانو کرا

0: چمنالو فاستا فاست منم د زما خو غوړدون کې امید لرم چې ټول به خبر ابر خبر ابر خو په مزو کې به حال کې سوک نه جوړه اخو د پاره مې د رخصی حد دوه دی پاک رب العزت هغه خو غسیتونه درنه تو فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امینا اخینه بچ سوم سر ام کی کاس مارکس پاکستان پروډکټس استعمال والو کې خور والو کې دا ټایم پر ګرام اور دلو کې انجای کولو کې راته کردار ادا کې اغه ټول هم لګنه انتي زیات شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر
1: نور نہ بکری فریاد چے ایم کے یوز کرے
0: او اے ور سرا ور سرا کارک امن ریڈیو 88.4 سمرہم سینئر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی ور سرا سمرہم مینجمنٹ اغه ټول هم لګ 90 زیات شکریا او پاک رب عزت ته تم خوږه زوانه یو نتو فرمای امین او ثم امین اوکے
1: فارسی خطا ډیر خلک وی زن خطر ډیر خلک وی زن خطر
0: او چې ګرانو قدردانی مینالو ور سرا ور سرا ای ور سرا ور سرا ور سرا ور سرا چې څوک ماته د پروګرام فیدبیک راکړي کامل دی او کافی میل دی کا جل کای دی کا جنا کای دی کا ځوانان دی او کا بوډاګان دی سئ شو لګنان
1: لګوی ولا دستی کنا
0: ټول انته زیات شکریا ادا کوم چې څوک ماته هم د پروګرام فیدبیک راکړي مننه شکریا ادا ټولو وایچی السلام علیکم سلام ته دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو هو وایچی ز ایس وزیرایو او پروگرام دیکھو ای ون आवाज 100% ٹھیک اوکے سال ادم شاہ ایس وزیر هر چی سوک پے اخینه بادو
1: تیم کے سرا دای خور
0: 930 ول هم رات میسج کی وایچی پروگرامونه ها پروگرامونه د هر سری مزه کی د غنیا پروگرام ټینشن ختموینه اوه هوی قسمت اللہ ٹیلر فرام کاکی قسمت اللہ اور استام ڈیرے زیادہ مننا شکریہ اللہ پاک تستا تم خو گزوانے در نصیب فرمائی تا تمہیں ہم سپیشل دعا دی
1: تا تا لگے گی بچر چان پس پن مخنوم با دیوی پہچان پس پن مخنوم با دیوی پہچان کنا
0: وے کدے خو خوی ما ما خ گوا یارا اے کدے خو خوی ما ما خ گوا یارا سر اختیار و یما او تب یا خفکے

0: خاجګرانو قدردان مینه ولوبز د سباوکم کاستاسو خوخه کنه نور به د اس ام اس بریک داوم اول چی اوس خلکو لار سوچ وای چې کده اس ام اس شو کوي کنه نور هم پس را روان شل او شروع شول کنه به می پکې خطا کوي نور به د اس ام اس بریک داوم چې چاته می ریپلای ورکړه چا فیدبیک راکړه دا خو انته شکریا دا کوم چرته میسجونه کړی دي ما سره نو ریپلای نشو ملاو صحیح شول یا می اس ام اس نکړو رېډ نو په اخی باندې بخنه غوړم چې خفه نشه قربان صحیح شول زه د سې کو کاستاسو خوخه ما خو د سې خوخه ده کنه چی چی چی چی چی چی ای سید زاد پروگرام کو کنه خو دا کوستونه پروگرام به وکنن کوم اوراسته
1: سوپر گولڈن یہ نائب جان مخالف
0: دسی با اکولا کسل که دا بود ورز هم دا کوئسیون و پروگرام و خونه سبا لکه بود دی کنه او بود دو با سبا تخیر دی سبا با بیا دا اسمس شو اکو کنه نن با دا اسمس شو پا زای بنده دا کوئسیون و پروگرام اکو که خیر و بیا با انشالا که خیر و دراب رزا و للا بیا با مخی طبیع سر گورو سایشو لازالا ممال شا دا اسمس شو با سبا اکم چه عمرت مسیج کلا دا نورم دستی مسیجون رغلی دا اسمس شو باری که لکه مسیج کر پکه شو دا خونن در نبخنه غانم او که خیر و انشالله سبب و دسمه شو بیا درتا او کما نن بعد کوشن پروگرام کو چې خفنه شو قربان ټک شو اوکی.

0: تا کومه ته چې ما خنده اوس په خپل خنده ما خنده وایا
1: اوس مړه
0: ښه نه خو ټیټه واده ده خو خوګه واده را دي اسینا وایا بالکل اسینا خیری دا خود کی دیشی پیل زالی کنا خو لکا ما یری گا پاک پل آواز باندی ما شالا پاک رب العزت لکا خو کلیر آواز در کرده دا خو فاسخ آواز اللہ پاک در کرده کنا ایلو او چکل پکال باندی رازی نو بلکل خوٹی تی کاغا مطلب تپی وی که گانای کسی را توایا پا دی باندی خیر دی ما خفکی گا که دیشی دیتا او ردون کی چاگا دیر غمجنی خفایی پریشانی ڈیپریشن ٹینشن که دیشی دعا در تاو کی سایده؟

د کرک انور شوخوا خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

او زمال علی استاله کستا یا زمال علی استاله کستا گورگور خرمه تور شونډه بدر زما او تور گورگورو ته چی ګورم یا تور گورگورو ته چی ګورم ماته مسترګی دا للی را یاد شینه

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: سنما رب دی کپخ پلا مہربانو
1: او سنما سنما رب دی کپخ پلا مہربانا او ٹک پا پزڑ دردو نا تیر کنم ٹک پا پزڑ دردو نا تیر کنم ٹک پا